دنیا دے مالک صاحب دو عالم بانی کے بوہت نام کے جہاز صاحب دھن گرو ارجن پادشاہ ستگر جی اپنے مخار بن تو اپنی رسنا تو انہ بچنا دا اچارن کرتے نے حضور فرمان کرتے نے پیاریا گرو نال پریت کدان دی لاؤنی ہے مالک نال سنہے کدان دا جوڑ نہیں صاحب جی سانو او رستہ او مارگ او پیار بھرے بچنا نال اونا جگتیاں نال سانو او رستہ دستے نے جس رستے تے جس مارگ تے جاندیاں تو گرو نانک نو مل سکنے صاحب کرپا کردے نے بخشش کردے نے کل جگی جیواں تے بھائی حضور کہندے نے